rukumino ruenda nkaga na etano kuika rukumino ruenda nkaga na musanju hanyuma na rukumino ruenda kienda na esatu kuika rukumino ruenda kienda na etano ni haho oyo akabiri rukumino runana nsanju na etano era kuika rukumino runa